0: ene dia wo ho kwan se wo make a decision. What I say? Well, na enjoy ukunu because of cheating.
1: Oh, then you could have been done. Oh, yeah, then coming down.
0: Aha. So, oh, you saw a baby over you. No, sure, baby, see, oh, no, ma. Now, shut no more time or more where. And then you decision, oh, yeah, wah. But enjoy worry, say, I worry, wah. As no buy any tear, and then I worry, and then why do you? Yes, no buy, I yen, why do you? So, in CP, and as no buy, I yen, why do you? And then why do you call him Remna, money, money, and mam Remu? It is a oye o yire pa genuinely a menja ukunu da.
1: Oh, me a genuine, me keep documents ni ma.
0: Ha, it is to menja ukunu mu da.
1: Menja no me dey not tell me to say chama.
0: Ano ko ja okura po a ka kire court say o mpene so da. Ma ware no man nti kire ma ma no. O mu chama mo.
1: Me to say chama. So menja me a me.
0: Unja ne da. I said,
1: Minjani da.
0: Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Minjani da. Min